klasika tiro vida klasika abnala sika da pinja sika da banala mangata sudjana mna wangro zanara tayo saro shua.